صلاح کار کجا و من خراب کجا؟ ببین تفاوت ره کس کجاست؟ دلم ز سومه بگرفت و خنده سالوس کجاست؟ دیگه ما چه نسبت هست به رندی و صلاح و تقوی؟